eita tässä taakoko ei jaha di ei apeni na tskinla pahostol neta nila alto ko hit out ei yatina etiketa ne kolongo ko shin ei yatide New Mexico Department of Health helpline equal 1-833-796-8773 quit out ei alto di agent kilchnanst ando leto heta inolts ande ilto

iässään iän pehennä pinina pishnat ei intähti aha tota pishnte lo intähti intähti jaha ei iä tahjon